بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم تيران چگاڑو گه ہندو نوے گه خبر اڑو سن تی بیوی ایم ہا ہن تیرن مرحبا دنا می گڑی گه خبر اک تیف نامی پنتو کرن نال کون رقیا وافرا می گڑی گه مهم مو خبر تو گه سرخی تو گه تیرے گه مالے گه ویفار بندر تیل فٹ بدل کرم بائیں خدمت تا مالے گه انڈسٹریل ویلیج فور کو دے گو تا کان کان انتظام بکن دانی کما رئیس الجمہوریہ ویدان وجے بٹ قرفان مگو ترقی کرم کے مشروعی مصر خارم فیصا حمج ساگن کوری گندیا مشروع کما رئیس الجمہوریہ ویتاڑ وجے دیمہ قومیت کے اسواروں انتظام کو کن سلسنا کو باب مندا سنتا کے سبب قومیت تاریخ گلے گتو می کے کوری نین کے ورگین آ معلومات تا فور کو دیوے کما ثقافت ترقی ابے وزیر ویتاڑ وجے خرمز کنڈولی کے کنکن دیکھوم گڑکن بلہٹما امان ہوشالا فا اوئنگ مشہلوں بلا نگر نانکما ایرانوں ہاما کوفی دنگسو خبر تو کی تفصیل مالے کے ویفاری بندر تلا فٹا بدل کرم بائیں خدمت مالے کے انڈسٹریل ویلیج فور کو دے گوتا کنکن انتظام بکن دانکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویدان وجے ویفاری بندر تلا فٹا بدل کو بین کرم فشن ہم جے فوانی انہارو کے نویمبر مہو کے اگار وندو پی ایس ایم نیوز کے نیشن چارٹ چٹ پروگرام کا واہ دکوم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویدالوی پورٹ ترقی کرم کی راجیہ کے اقتصاد اہم مرحلہ کا گیندی منگوئنگ ایم اے مہم فی وڑکما ایمن فان ونی کنڈن فوا تاولا اگتا میم سکے کوری داکمشا میہار گن مسکے تکے بندر بدل کرم کی تیرین کوری فواکم فاہگ کرب وافا مالے کی ویفاری بندر تلا فٹ بدل کرم آئے کو جاگ تنوس میہار مدا برکرما بےلوم کے آپریشن کوری گندیوم بوڈ لوئبی گندانکما رئیس الجمہوریہ ویدالوے ویفاری بندر تل فٹ بدل کرما گڑے گتم بے بے فڑ تل فشنگ ایکنی کوربین گت کام سوال کورباکما ایمنی فان ویدالوے رئیس الجمہوریہ ویدالوے بندر تل فٹ بدل کرار مل آپریشن ایکو تل فٹ بدل نکرانکما ایک بدل کا پورٹ کے خدمت میہار تل مال برج گڑے سرد کا قائم کو ٹی جے ٹی یا گڑوا اے مسکے کرم سرکار مسکے کرم داکم وس رئیس الجمہوریہ ویدالوے سرحد قوم تک مید کا ہوری مسئلہ تو سلح ورکما ایک واحق دکیا گے حل قربے نکما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویدال وجے دکن ایشیا قوم تک سرحد جمعیہ ساکو کے مسکے تک علی ساک مسکے علم فشما مدوری کے دور ادا کرما دیوہ راجن تیار اکما منیون دو گے رسمی جلسہ کا دیکھے واحق فلگا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ونی ویدال ویفا ادی منک فان ونی سرحد قوم تک جمعیہ کے مسکے کوری نداتی کمبڑو فال کرم وافا پی ایس ایم نیشن چٹ پروگرام کا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ونی سرحدی فیمبر کا خارجی گلنتا بدہ کرما کوروے مسکے تکا الیل والا وافا ساؤت ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن ساک کی دکن ایشیا نسبہ اقوام کے مچھ اکلوے سرحدی گلنتا کوری روما مسکے کورا جمعیہ جمعیہ کے متی فنتی کے بدل ونتا نوبیوی اتما گلگی رئیس الجمہوریہ ویدالوی راجین جمعیہ کے حرکات فشما مدویری کے دور ادا کرم تیار اکما ونک فان ویدالوی راجے مسکے کورمندانی مصر حدگا اکویر کمائکو ایک قوم انک قوم واحق دکیا گے مسکے کورا ما حولین انکا وسمبرا قائم کرم اکما ادی میکن کرما ایم میرنگل منسے کی ساکو کما قبول کروا کما رئیس الجمہوریہ ویدالوی منیون دوہ کے واحق فلکی سیاسی کم نوک مشائی قوم کے ہوا لابے اٹکا دکن جے واحق تکے کما رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویدال وجے ایمن فن میں ویدال وی منیون دوہ کے رسمی جلسہ کا دکے واحق فلکی ادوہ کے مناسبتا گلن نے سیاسی واحق تکے کما بائی فراتکوں بنامن داتی اکما گلے گتم پی ایس ایم نیوز کے نیشن چیٹ پروگرام کا واحق دکوم رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیز ویدال وی قوم کے منیون کم کے واحق دکار ماضی کا کم وفا ہوری گتا ಏಕಂಕನ್ ರಂಗಳಕುರ್ಮ ಕುರಬಮ ಗೆಂದು ಆ ಮಸಕ್ಕೆ ತಂ ಹಾಮ ಕುರುಂ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮ ಎಗುತು ಹಮ ಏಕನ ಸಿಯಾಸಿ ಗುತು ಮಿನಿಮಂಕಲ್ ಲಿಬಿಗೆನ್ ರೈಯತುನ ಹಕೀಕಿ ಮಿನಿಮಂಕಮಗೆ ಅಹ್ಸಾಸ್ ನುಕುರವೇನೆ ಕಮಶ ಎಮಣಿಕ್ ಫಾನ್ ಬೇನು ಫುಳುವನಿ ಅಣ್ಣನ್ ಒ ಜೀಲ್ ತಕ ಹಕೀಕಿ ಮಾನಾಗ ಮಿನಿಮಂಕಂ ಹೋದ ದೆಬ್ಬುಂಕಮ ವಿತಾಳುವೆ رئیس الجمہوریہ ویدالوی خارجی گتنہ داخلی گتنہ ترقیہ تمدن کے گتمس میں قوم کی منیون قوم کبوں مہم کما ادی راجیہ بیر قوم تکا ان گلم کی منیون کم گا مہم بے کمشا کوری گ بے سرکار تکوں گنگلوی خارجی سیاست تکا الیڑ والوی کم کی حقیقیں ہام کو دیو مکمہ

0: وازدجر
1: اورنگ کورن نوح گے فانو گے قوم گے میہم وس دو کروے فہ اورن تھی من رس کلاں گے اڑا دو کروے ادی اورن بنوے موے کے ادی اورن اکلے گے فانا بیر دکا ہدی

0: زبر
1: ایورے نورتے با می ہوں گے کافر ہیو کم بڑی ہے نوتا باوا لیو فتو گا عذاب منجو میں تی با می ہوں نٹکا ونی ہے
0: ام یقولون نحن جميع منتصر
1: نوتا تیمم میں امنی نصر لبگن وا بائکے ایورن بڑنی ہے
0: سيهزم الجمع ويولون الدبر
1: اے کافرنگ جماع در کروا بلے کل وانتے آدھی ایورن فرگس دی فیلن دوانتے
0: بل الساعة موعدهم والساعة ادھا وامر
1: آدھی کیت ایورن نن عذاب دیو مک کھنڈ علوا فاوا وقت کی قیام ومگ وقتے ಅದಿ ಕಯಾಮೆ ಬುಮ್ಗೆ ವಗುತು ಎವರೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ದದಿಕಂ ಮಾ ಬುಡೆ ಅದಿ ಹಿತಿಕಂ ವೆಸ್ ಮಾ ಬುಡುಮೆ
0: ಇನ್ನಲ್ ಮುಜ್ರಿಮೀನ ಫೀ ಧಲಾಲಿನ್ ವಸುಉರ್
1: ಹಮಕಶವರಂ ಕುವ್ವೆರಂ ವಣಿ ಮಗುಫರಿದುಮೆ ಗೈ ಅದಿ ಅಂದ ಅಂದ ಹುನ್ನ ನರಕಾಗೆ ಅಲಿಫಾನುಗೈ

0: دم مکیوی سورت التحریم گے اون آیتم فشا گیں اس سورت گے نیلا میدگا می فیلاول ام فرطم فوزیہ کیا بدا
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں کا انگہنوں دینی تعلیم اخلاق دسکرمگا پھر ہنوں کے افد مسک کے کفاوے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی کملوں عائشت کے فان کی دینی نصیحت دیوا اڑو وپے کملے پھر ہنوں کے افدیں انگہنوں ویس ہیو کن تک امر کو نبہ کن تن نہیں کرن وسیع کرفی مائن اللہ کے وحی بسفلے کے مانا گاوے مؤمن فرہنننا مؤمن انہننکی اے گے تیرین ابایکو انبایکے اہی تیری ایکویرن کم گاوا پایکے ابا میہون ہیو کنکما امور کرےو ادی نوبا کنکن نہی کرےو می بس پھلون انگنی تعلیم اونگنما ہیو کن تکن امور کرمکی انہننن وس لپ فاوا حقک کن ہما می فدین انہ میہا گے مودا رکاتل کرےوی ابی میہا گے ہوت نتی اے نا گے مودا پینون کرون حرام کرےوی مائن اللہ وحی کر وافاوے تی بامی ہن این ایمبک کی جاگیا این ایمبک بدل کرن اے دے نما اے بہی ایک کو واری کوفا انیک کا اننگ گست کو فینما ادی اے ایمبک رانو کے گتوں کیتم میں گینا مدات کے دیفا ویس اے گے تریں اے چتی بامی ہن اتن لا ہوش کمے نما وس ہولنگو گے می ہن بینم ونی اسلام دین کی انہن نن ایف اس کال حق کے دی وافا نوا دین کن می ہن انگا دے ادی انہنوں نکی ایوس کال منیمم کم لیفان وا بایکما وسنا تے اسلام دین رنگلا بالا دی راسا کو فیکو می می اک وس انہنوں ن دے وافا وا مقام کی کو باکن بھر رنگلا انگے نے ادی ہما فیرہنوں نکے ایف دے اسلام دین کے گیوگن کے تیرے ایم بیر نوا کو تا انہنوں ن وس کرم بینوں وا کن تے تکرم کے اختیار اسلام دین کا دے وافا وے فیر ہنوں نا انہنوں اسلام دین کا تفات نو کروا انہن ہیو عمل کو فینما فیر ہن کلی بے ثوابا دھرما انہن کا وس لبے ہما ہیم میں فاف کرکم گاویس انہن می ہا فاف ویری وا فدے فیر ہنا فاف ویری وے تقوا ویری وما ہی عمل کروں انہنوں نا فیر ہنوں اللہ حضرت کا ہما ہما مائیں اللہ حضرت کا ایم میں متی ویری بے کی اللہ تقوا ویری وے بیرو ایتوا اڑوں مائن اللہ وحی کرب وافاوے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا مانے مؤمن فرہننا مؤمن انہننا مائن اللہ وعد کرب وافاوانی اتانگ دشن کورتا ہنگا ہنگا ہننا سورگتا کیو اتانگا دیمی تی بے گتکیو

السلام علیکم می واکس مسز لاگشو تا ورو سمگیندا وا می ها فرات کا ہما ورن او فا ویری دی کے دمو می واکس مسز لاگ می ہفتہ گ شو یا کس بدل کو لیر وفا تو میرے گشو سر گمن کور می گندنی سٹوڈیو انگے تو ا می دس کول کی دن تا کول وسار دس کول کا واتی میرے گشو اس سے می دن نی دے وسار وی م میرے سٹوڈیو گندا تی انگے تو ہم گو تی گمی شو ی کی می مالے گے کی سرحد تو کو ارگومن کرے گندا شو ہن مس میرے می واہ کس می شو ارگومن کرے می گندنی سٹوڈیو ایم واگو تو ایم ارگومن گے دورو گتی بی بیا ویری نا ہم تیری نا واہ کا کالا ekure hun teri nayak shokure gende beto mirege shokama seke kurani micho ek mi ijtimai ek ek kankama me do wah kada kala khyal badal badal kolma kure genda shoy mirege shoge samwara muhim masale kame do khyal badal ko argo me wah kada kana ema mi har fishigen shoge baram ge fursat me ti hulwe fati be funa nan note kolwene argo me ge number ke tini tini hatare sumen hai sumen hai de mire studio en kure genda ti ti be funa ma fursat onna nege to psm ya me dur ko besna نوٹ کولم کے فرصت میرے میتی سما ورم مهم مسئلے ارگومن ہما کم بڑوا مسئلے ارگومن می کان کان ما مد خیال بدل کو مشورہ کو می کان کما حل لبین مگے فنے تو مسی کے کرن چھ مسئلے می میرے میتی کم مد مجتمع بنا کرم کرم بھی کون کم تو تب واگ دا کال می کال مجتمع کا بین وانی کون کون کا صفات کے تو کون کون کان تے کے تو ایم امید کی ہم وار گینا باوری نہ میرے شو گئس واقع دکا خیال بدل کولم ورہی گملا ویکو شو فاشانا فرتمامہ